Dopomniče, da so vyšši na leto 2001, aj tuto však je mnohým Serbám vo sebe pamiatku vostavol však by tedy krošťanský šulský zbiežk. Leto 2001 pak bieše tiež s dobom za náš serbský médiový poskytk celé vosebite. Serbský televízijný magazín Vulatko je tedy prvý raz vusoval. Lice svedčí Vulatko tuž na, môžete ličiť, 25-letný jubilej. Tola, kak dere da znajete náš magazín? Na našej internetovej strane sme zastajili kvisa vás. Vyspotajte sa rád raz. My s najlepšími vulosujeme dobečeria abo dobečerku a preprošame vás z cive svojbu na vodženie po drevžanským studiu MDR. Od redakcie Sachsenspiegela přes rozvosové poskytky hač k produkcii Vulatka. Celé veľa úspecha vám tuž pri Vulatko kvisu na našej internetovej strane.

0: Народне менчине. Сче тој што веќе иде.
1: Dus je rič vo Vulkej Britanijskej, mysli väčšina z vás sa vešte nedom na Jendželčanov abo Šote. Tu na potamne zjazuje kraj tiež s Valizičanami. Vo veľa mene ľudži pak znaje ľud Korničanu a ich rič. Janek Vočer nám národnú menšinu a ich medie predstaj.
2: Ni wather and never porn gurinu agorion in Britain.
3: Kelko ričnikov Korničiny ve Veľkobritanijskej mame nehodí so zvistos čurec, povedá Korničan Sam Rowan Brown ve svojej mačarščine Korničine, ktoráž je jenžoščine ketro podobná. Po najnovšej štatistice pak je znamenča 600 ľudí, kýž Korničku rič, kýž ríka tam Körnevenak, všetne navožuje a nekotre tisac, kotrež rič pak v šulskej riadoni abo online vukne. A tiež v druhých končinách je Korničanov.
4: Tojšto rečnikov bydli tež v miestach, kajž Bristol, Cardiff a London. Korničinu riča cecovk rostče, tež online. A je tuž 100 ľudí, kýž našu mačaršinu šedne vúživaja. Oni riča s přečelemi, doma v svojbach, abo vúživaja ju při kreatívnym písaniu.
3: Hamtska rič, kajž serbština v Zakske, pak Korničina v Cornwallu neje, tak Sam Rowan Brown.
4: Niede sú našu mačaršinu za mortvu mieli. Ale 2002, po nímale 100 letách voživenia reče, je UNESCO Júza ketro voroženú znova zastopňovala, što je hižo malý úspech.
3: A z toho časa tež krajné zariadnictvo Cornwalla reč silnišo a zamiernišo spechuje. Tak maja tam dženca tež dvúrečné pučniky a samo rečné zariad. A tak Rowan Brown dale je knižostvo v Londone 2025 vozivivo, za je Korničina přes cíči džil európskeje karte za regionálne a menšinové riče škitana a má tak jenaký škit, kaž dalše menšinové riče v Veľkej Britanijskej. Štú si netko myslí, zo maja taktiež automatisce médie v svojej mačerščine, pak som milí. Nimaja tam žane zjavnoprawnické radiové a televizijné sčelaky, kýž Kornisce vúsobaja, tak Sam Rowan Brown.
4: Ale máme veľa malkých poskytkov, napríklad týdženské radiové vúsobanie Radio Angenovegva.
3: Kotrež tak menovaná non-profit organizácia Körnupods produkuje a online vozivia. A to klinčí takhle.
5: Donald Trump claims he's agreed to hold off on any attack on Iran for now.
3: Prede meja chutíš mesačne televízine vúsovania, ale to sú staví z nem, tak Rowan Brown. Jeničce BBC vúsova ešte kúždu nedelu povieščia v Korničine a je nedávno hakle nový podcast za vúčerie v Korničine vozivil. Dále maja ešte mesačnú novinu Anganas Posol, ktorýž budova tovarstvo za spichovanie Korničine Covethas and yet Körnevik. Šo jedne, hač pola nás ve Vúžice abo dalekým Cornwallu, bez dobrovoľného angažemanga nenže. A tak vozjevie ja čvonojo tovarstva Agentavas, to ríka naša reč, pravidvône ve svojej novine zajímavosť čez regiona, krotko povedančka a básne ve svojskej režii.
1: Janek Vočer je nám predstavil skýre mene znatú menšinu Korničanu ve Veľkej Britanijskej. Dalšie přinožky o národných menšinách a menšinových témach namakáč vyzle tiež na našej internetovej strane na app MDR Serbia a sovie tiež v audiotéce ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Čo je to, čo vidíte?
1: Viede následom s tým je. Dobre, Hanie.

0: з дибком на посетніхе.
1: Сапски розвоз. Повістче. В студію Бетіна Вендерутова.
2: Добре рання. Ve vúriadnym posiedzeniu Serbskej Rady Sakskej je čera Drežanach predstajichu zastupereho projektovie skupine vúsledky evaluácie riečného stava šulach s modelom 2+. Zajšvorcioch letach bychu soviace hač 700 šulerio 8. letníka na 67 šulach naprašovali a riečne kmanosče přepruhovali. Vúsledky jasne pokazuja, zo nie je dukvilna praksa vúučovania sakske kmana, dičom ze svojbu, dič so serbsce nereči, hač do 8. letnika dosahacu rečnú nivu sposredkovač. Podiel tajkých šuleriu, kýž moja jeničce ve vúčbe kontakt ze serbšinu, leží mestom nad 50%. 9/10 z nich nedocpie skodženk B1, to reka kmanosť vo znatých témach šedného dňa serbsce komunikovač. Horní Vúžice je novým vukubvanským liče viace hač 700 mladostných zrečenie s remesnickým závodom podpisalo. Toždy ličera Drežanská remesnická komora. Ličby sú pomierne štabilné, zorelským je 19 učomníkov viace, budeským 31 mene hač loni. Brnež veľa závodov si hospodárskeho položenia dla nevieste bylo, dále horní Vúžice vukubvuje. Tuto vujče hodnočí komora pozitívne. Vo sebe požadané bychu horní Vúžice vukubvania na autového mechatronikária, mechanikária za sanitárne přípravy, kajštež elektronikária. Při milinárni Hamore sú včera započeli huborský skvat za milinu tvarič. Firma, kýž slúša k energiovému koncerni Leak, chce jen rozhodnúť.

0: Mister Biwa Wodach se jeszcze septembrze nowy naczisk etatowego strukturnego koncepta z dalszymi lutowanskimi naprawami w obsamknąć. Z tym odpowieduje miasto żadaniu Zorylskiego okresa jako prawniski dolat. Tak je Mieszczanska Rada na swoim zajszłym posiedzeniu w obsamknęła miastru im ladania zeleniszczu znowa riadować, a zawieść elektronisku miasto papierianie poszty. Tež viacore vústavky, kež psyče vústavky, chcieža přepruhovať rekne vyša mieščanostra Katja Dietrich. Zamier je dokody zvyšiť a vúdavky redukovať, tu kvílu ma bieva voda minus nedže 4 milióny eur svojej mieščanskej kase. Z mauvej vosebitej vústajencu dopomní muzeua Brožnia v Obošojcach pola grotka na spočatky serbského ľudového vúmiostva NDR. Vústajene sú mulby, keramika, linolové rizby a modročišť. Miestru im vod voše lanzenie. Vúmiotša je li džesatky stíl serbského vúmiostva sobu postajovala. Votorena je mała vústajenca delňo vúžiského serbského muzea hač do sríč oktobra. A to bych upoveščil, když namakače tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Votrania súnco sa pokáza ešte ketro šire, mroče lejte a tiež vici, ktoré to vonka upadá, ale dženca má najpredera sucho vostač, hakle požišo sa potom švíle zaso do kraja dobudu a to pri maximálne 24 stopňach.
2: Na pučach a na drohách šitko klopfa a beží, tak kaž drbí.
1: Serbský rozvoz.
2: A na džemne tiež podľa vás, čo doma šitko tak klopfa a beží, kaž drbí. Na džemne predovším podľa tých, koci štartuja dženca do nového živinského votrieska, koci štartuja dženca do vukubvania.

0: Radio.
1: Nowe šulske leto je započalo, šulerske ličby na vyšších šulach sú jasné. Starši a šulerjo sú sa rozsúdžili. Při tým přibiera ličba šulerjo v Sakske, kociž sa za svobodnú šulu rozsúdža. Kulšta štvrta vyššia šula abo gymnázii Sakskeje je však svobodným nošerstvie. Tola kultusový minister Konrad Klemens je připovedžil, přirážky za šulerjo na svobodných šulach skročiť. Kak z cyba na nich vopada, Lydia Maciova je si situáciu na evangelskej Paulusovej šuli Rakecach vobladala a tam je ju farar Robert Malink po kutbach vied.
2: My nemáme šajn plánovanie vopad, my máme sa kvíšte předmet, máme vúčere a podľa nás jara máva vopad.
3: Tak rysuje farar Robert Malink situáciu na svobodnej Paulusovej šuli v Rakecach. Na 150 šulerjov maja 15 vúčerjov. Na vôrtovanie šule je hody. Pokaza modernú šulskú kuchnu, zamkaniu a blídaniu. Dotaj miachu za 5-letnik veľa viac prizeveniu hač miestnu. Lica by to prini kruč hinak.
2: Celé práve, to sme menej odvali, vede bošenie lita, sme tak nekak skoho štúcci bošadaniu mili za tie nové 5. rádone. Lica sú jenož dvie. Čiči byli, kýže my nesme umeli záč.
3: Za 27 šulariemi riadu na 5. letníka Bona.
2: Vy sa tie demografické zmíne, tiež jednož 15 čiči vejne rádu nesú, ten den vúčia dohod, a dobu prítku stáč, a my dobu ne vúčia tiež zapfáčič. No. Ale byne si dosť, máme sa kúšte čičo, a v tým je za nás tiež vážne, co my veľa čiči vejne rádu nemáme.
3: Tuta přirážka za kúže džičo má sa po plánach kultusu ministra Konrada Klemensa skročiť, zoby sa džira v etáče pominčiva. Vodľadajú od roženia kultusa je Paulusova šula, šulovský penis 15 let po založeniu, prvný raz vyšiť dobiava. Za džičo na šuli pača starší mesačne 660 euro. Što vábí na svobodnú šulu?
2: Schromadnosť. To je v našej šule opravče vážne, podľa nás všetko hromadče snitaja v aule, podľa nás všetko hromadče v obetie, kúšte vúčo, kúšte šulo, tiež teraz znaje. Máme jen jaha dobré kolegy, kýž jaha teho hromadče čerši.
3: Tež na svobodnej šuli v Voslinku nemajú čerže s vúpadom hodžin abo pobrachovacimi vúčeriemi. Šulský penis sú na 100 euro v obmysac zvyšili, tak jednačel Henry Nitsche. Lica maja ve Voslinku 2/5 riaduni a prvný raz kurs v serbštine s 2 hodinami v obtyčen. Na prašenie hat s tým serbským vyšším šulám mačovne ryčných šulerjov vozme odmoju Nitsche zošak s vulkými vabenskými plakátami pred Ralbičanskej šulu nestej. Zaso ročo do Rakec. Štúž tam v Kutbystej spozna je nidom kšešťanský raz evangelské šule.
2: To by je jen vôtostáč a na tým vôtostej je jen kaščík a tam môže jen svoje modly do nutz napísať a nutz tykať a kúšte štvrt máme šulské gemše a bon je tý modly tý vôte šulere modlio.
3: Hač by to prostva za vôku, kýže kora, abo zaso přichodne mate dživo šlachči. Cývy svet šularia je podľa a so svyši. Šula sama bydre najračo prostvu do kaščika použiva, so so nech plán kultusova ministra Konrada Klemensa svobodným šulám přirážky skročiť nezvopravča.
1: Slyšeli sme přinošk Lydie Maciovie, ona je sa miestrujím vobladala na evangelskej Paulusovej šuli v Rakecach.

Wane, Hornia Wujiske kliniki tušnjetko tež same ladarke a ladarjo vukubvoja, dženca započina 70 modih ľudí svoje vukubvanie a to na novej povovanskej fachovej šuli za strohotnické povovania. Dotel sú vúčomníkov Hornia Wujiskych klinikov z vukodžela Dreštenach vukubvali, mnoze z modih ľudí pak sa po vukubvaniu potom ižo viac nauročili nesu a sú sa klinikam na kraju takrec zubili, to chce Janetko z novej šulu tu v Budešinje zmeniť. Zahač to 200 vúčomníkov je tu miestno, prini z nich 70, dženca ze svojim vukubvaniom tu započínaja.

0: Krótko bo ci biedelki na 8 7 hodzin 6 aż 14.
1: Narodne menšiny. Sče to niżo wiedzieli.
0: Dyši rieč vo Veľkej Britániskej myslí väčšina z vás zavešte nedom na Jendžilčanu abo Šotu. Tu nabo tamno zjazuje kraj tež s Valizičanami. Vo veľa menej ľudí pak znaje ľud Korničanu a ich rieč. Janek Vočer nám národnú menšinu a ich mídie predstaví.
2: Ni wather and never porin gory no agorion in Britain.
3: Kelko richniko Cornishine ve Vulko Britanniski mame ne hodji so zvistos turets poida Cornichan Sam Ron Brown was way machaschine Cornishine kotrashe jenjoschine ketro podobna. Po najnovšej statistice pak je znamenča 600 ľudí, kiš Cornisku rič, kiš rika tam Körnevenak, všetne navožuje a nekotre tisac, kotrež rič pak v šulske riadoni abo online vukne. A tiež v druhých končinách je Korničanu.
4: Tožto rečníkov bydli tiež v miestach, kajž Bristol, Cardiff a London. Korničšinu rečace celk rozče, tiež online. A je tuž 100 ľudí, kýž našu mačaršinu šiedne vúživaja. Oni rečas prečelemi doma v svojbách, abo vúživaja ju pri kreatívnym písaniu.
3: Hamtska reč, kajž serbština v Zakske, pak Korničšina v Cornwallu nie je, tak Sam Rowan Brown.
4: Niede sú našu mačaršinu za mortvu mieli. Ale 2002, po nímale 100 letách voživenia reče, je UNESCO ju za ketro voroženu znova zastopňovala, što je hižo malý úspech.
3: A z toho časa tež krajne zariadnictvo Cornwalla reč silnišo a zamiernišo spechuje. Tak maja tam dženca tež dvúrečne pučniky a samo rečne zariad. A tak Ruan Brown dale je knižostvo v Londone 2025 vozivivo, za je korniština přes cíči džil európskeje karte za regionálne a menšinové reče škitana a má tak jenaký škit, kaž dalše menšinové reče v Veľkej Britániskej. Što si netko myslí, zo maja taktiež automatisce médie v svojej mačerščine, pak som milí. Nimaja tam žane zjavno pravnické radiove a televizijne sčelaki, kiš kornisce vusovaja, tak Sam Rowan Brown.
4: Ale máme veľa malkých poskytkov, napríklad tyženské radiove vusovanie Radio Angenovegva.
3: Kotrež tak menovaná non-profit organizácia Körnupods produkuje a online vozivia. A to klinči takhle.
5: Donald Trump claims he's agreed to hold off on any attack on Iran for now.
3: Prede mejachu tež mesačne televizijne vusovanie, ale to sú stavizne, tak Ryan Brown. Jeničce BBC vuseva ešte kúždu nedelu povešče v Korniščine a je nedávno hakle nový podcast za vúčerie v Korniščine vozivil. Dále maja ešte mesačnú novinu Anganas Posol, kotrež budova tovarstvo za spechovanie Korniščine Covethas and Yet Körnevik. Šo jedne, hač pola nás ve Vúžice abo dalekým Cornwallu, bez dobrovoľného angažemanga nejde. A tak vozjevie ja čvonojo tovarstva Agentavas, to ríka naša reč, pravidvône ve svojej novine zajímavosť čez regiona, krotko povedančka a básne ve svojskej režii.
0: Janek Vočer je nám predstavil skýre meneznatú menšinu Korničanu ve Veľkej Britániskej. Dalše přinožky vo národných menšinách a vo menšinových týmach namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Národné menšiny. Čo to nižo viedeli?
0: Česač menšinou do 8. stymie. Dobre, Hanie, tu je Serbský rozvoz a to netko ze skupinu Janka Hanka.

náhodninskú rožičku môžeme tiež dženca přepodať, že to přenesenom zmysle, že sač menšinu do napúče väčších je. A nie, ja nemám netko tú gratuláciu spšetovanú za svierného připosvucharia alebo svierného připosvucharku. Nie, Vulatko, televízijný magazín svieči lica rune niečko septembre národnine a to 25. čili po takým so serbský televízijný magazín hižo vusva, hižo cive leto šako máme ve Vulatku stajne krutú rubriku, v kotrež zladuja kolegojo alebo nedoši kolegojo alebo tím. Na 25 let Vulatka a netko môžete to tiež vyčiniť, a to s kvizom na našej internetnej strane. V app MDR Serbia alebo na našej internetnej strane namakáte menujúce kviz, ktorý už vôbec z 10 prášenia. Vúspetajte sa rádi raz mňa s najlepšími kandidátami, vúlosujeme dobečerku alebo dobečeria a preprošame jeho alebo ju z cvej svojbu na vodženie pod Drežďanským studiu MDR od redakcie Sachsenspiegela přes rozvozové poskytky hačke produkcii Vulatka.

0: kvalie, wede bosinge litas mamme tak nikak skohe sturzci boscha danio mili, sate nove piate radone, litsa so jenos dvier, čeči byli, kýže my nesme umeli záč.
1: Ze 27 šulariemi riadu na 5. letníka Pona.
0: Vy sa tie demografické zmíne, když jenom 15 čeči vejne rádu nesú, ten den vúčia dohodla, to po prítku stáč, a my dobro ne vúčia tiež zapfačič. No. Ale byne sa dosť máme za kúšte čičo, a v tým je za nás tiež vážne, co my veľa čeči vejne rádu nemáme.
1: Tuta přiražka za kůže džičo má so po plánach kultusu ministra Konrada Klemensa skročič, so by so džira v etáče pominčiva. Vodladajo od roženja kultusa je Paulusova šula, šulaský penis 15 let po založenju, prýni raz vyšič dobjava. Za džičo na šuli pača starší mesačne 660 euro. Što vabi na svobodnu šulu?
0: Sromhodnosť. To je v našej šule opravče vážne, podľa nás všetko hromadče snitaja v aule, podľa nás všetko hromadče v obetio, kúšte vúčo, kúšte šulo, tiež dare snáje. My máme jen jaha dobré kolegy, kýž jaha dare hromadče čerší.
1: Tež na svobodnej šuli v Voslinku nemaja čerže s vúpadom hodžin abo pobrachovacimi vúčeriemi. Šulský penis sú na 100 euro v obmysac zvyšili, tak jednačel Henry Nitsche. Lieca maja ve Voslinku 2,5 riaduni a prvý raz kurs v serbštine s 2 hodinami v obtyčen. Na prašenie hat s tým serbským vyšším šulám mačovne ryčných šulariu vozme vodmoju Nitsche zošak s vulkými vabenskými plakátami pred Ralbičanskej šulu nestej. Zaso ročo do Rakec. Štúš tam v Kutbysti spozna je nidom křesťanský raz evangelské šule.
0: To by je en vôtostáč a na tým vôtosti je jen kaščík a tam môže jen svoje modly do nutz napísať a nutz tykať a kúšte štvrt máme šulské gemše a bon je tým modlite vôte šulore modlio.
1: Hač by to prostva za vôku, kýže kora, abo zaso přichodne mate dživo šlachči. Cvý svet šularia je podľa a so svyši. Šula sama bydre najračo prostvu do kaščika použiva, so so nech plán kultusova ministra Konrada Klemensa svobodným šulám Širašky skročič nezvopravča.
2: Lydia Mačiova je si tutem nastupanju situáciu na evangelskej Paulusovej šuli Rakecach vobladala a tam je ju farar Robert Malink pokud bachviet.

0: 6 minčinov do 9 je.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Bernadette Schneidritz z Pančic Kukova.
2: Sonne, sú nádžia. Sú pohonky štrebaš, zdieľa sú tiež svopravdža. Štú nezna je tuto linku ze znatého serbského spieva. Sonne sú báza našich pracovaniov. Sú kajš vízia. Do kotrie štelko časa a pracu investujeme. Sú sun, ve kotrom šmyslíme, že si sun spielňu. Budú zbožona a moje živenie zmeje zmys. Tak je sun kajš púčni, kotrž či predsa bole dopredka viedže, a tak k vojovaniu a pracovaniu. Štopak je, že so sun nespelni. Potom som čas, pieneze a energiu voprovova. Všinžeme na vokomík, že so sun zdá byť nemožné a nedá so s Božím plánom zjednočiť. Dola dovolme Božímu pláne v zvoprodženiu svojského púča. Do Boha vierič je mu rozsudu a púč kež kapitáne prevostajíč a dovierič je češko. Nic vierič, všetko sám kontrolovač a rozsudžeč je tež češko. Tež, když zdá so Boží plán hinaši byč, staj zamil Boží a sun samsný, vupielnené živenie. Rozsud leží v našimaj rukomaj, mienujúce, hač chceme živý byč, alebo přeživíč. Přeju kúždemu z nás vupielnené, zbožené a spokojné živenie.
0: Tole přeje nám dženca Bernadette Schneidritz z Pančic Kukova na doku a zamovitosť či farskie vikárie.

Witaj szo, jo w autora to groni obsidzio wasz serski filetong w radio z Gregorom Klimom. Literatura je také téma žinca. Ve pícniu cakajú na vaše literárne úpody v ubiežovaniu. Naše kolegovky a kolegy ved kultúrnego časopisa Rozlada bytujú v septembarskom údošu obšernú paletu tému a kakú konkrétne vám to gronime žinca. Muzika je také téma. Smogorjo zvieši ten týždeň svoj vesný jubilej a gošpa za nás dáš to javišťo tamnemu muskecemu kuroju. A z našeho muziku týždňa drogujeme veľkým daleko žinca přes andijský prales v podpodňovej Americe. Žovo žinsku, ako se tam angažirujo zaštit tamnego kraja indigino a vo vesipnú rieku a grip. Do tego informacje wed predniego ustupa serskiego ludowego ansambla we grotku po wieloletniej przestoce rednie aż z czo pedla.

0: RTV. Savski program. Savski program. Tema.
1: Pred 650 let sú tu viac prídne raz obspomnieli, piedam vec Mogorjova. Jubilej budú tenkoň cíčenia sviežiš s pešným programom a zajmne buža ustupíš aj nové kóra. Smogorjevské ženské sú sostupili gromadu a kšer veživíš jadnú popšom kradu dvojku tradíciu, joga tam južo raz existiroval ženské cíkóra. Cornelia Koncakovec Muchova jen navidujo ta muzikova ceptalka z Debska, so kradu zasažujo za ten projekt a to se rozmijo až pužo se svojimi ženskými teke serski kusk zgvoseš. Při samém nepšeterganu už 100 letnu spívajúcu tradíciu má ten druhý vesne kor, to je smogorjevský muskece kor. A kute gospe jubileja teje se ulicujo nento Geraldčen ve přijdúcich 25 minutach v historie smogorjevského kora. Nejprve slyšíme jednu štucku, ako opisujo znamnie teje se ten znáte smogorjevský mün.

Jo, ľube přisucharky a přisuchar je zavisči, z čo teke vymienice, až sú to riedne štucky, kotarež sú ten cas nastali. Cesto jo droga nagravanie

Čas vyšali nieco v etistórie smogorieského muskeciego kora, gieralčenia bol autor toho uščívania z našeho rozkosového archíva a o ešte raz to dopomnešie smogorio svieši svojo 652. obstaše smogorioske spívarie a spívarky svišešo sobitu veciga dviju na javišču.

0: Ja, ist schon möglich. Tschocho sagt sowas, du živo naturo. Müssen wir pralis über Ecuadorie, pschessnen beje ten Rio de los Cedros. Rieka Cedro, wenn ja usko zwiesana, se živi nim tam nech indigenech luži, jim se groni Quechua. Lidstotki su žive z Rieku a vet Rieki. Ale ta krajina jo ve Tschocho. Velike koncerne cakajú na gešpu v tom regióne udobývaš zemské pekvade. V svojich knikvách sú rieky živé, sind flüsse lebewesen, ušli veľšie píša dvažasča, pla Ulsteina, pestia Robert McFarlane, tej rece celý kapitel. A tem lúžam, ako ju zaštitajú. Jadna vednich jo Juliana Furci, vena neo-indigeniskiego pochada, ale vena se gradu za indigene zajme zasajžujo, a to ceni na vesebne part. Hileniska ženska sleži v gribach, v tej magiskej seši ako šuži jo pet zimju. Jej jo se raživo při tej rece cedro namakaš grib, ako neo se žedne išči opisao.
1: We're walking in a forest, in a protected forest, under the Ecuadorian Constitution for Rights of Nature, and suddenly a feeling.
0: Jo, wenn er ulici a kak jo miwa jano takie zatsuše, a šiaden grib jo ve blízkosti, ako nebe deo iš obiš, dokulaš jo popšaom přesucho. Čižas ša metro dale gleda do jadne ježire, a pen je namakajo.
1: Lo and behold, I look down and I find the most beautiful psilocybe, and I present you with psilocybe stametsi.
0: Psilocybe stametsi, to je psychoaktivní grib, magic mushroom. Také griby sú indigene nega užívali v rituálach. Wenn neo väčšie ako zapalak, rozčo pak jano o, a dla toho jo ten region vesibne ščítane. To je gluka za rieku a s tým k tomu přinosujú, až smio rieka cedro dalej biežaš. Ta muzika tých indigénech v tom regióne Quechua grajú vážnu rolu při uchovaniu kultúru ústneho dalidávania a veživenia rece v Ekvadorie v regiónach tých Ando a také Amazona. 2016 založil na ensemble Huma Sampas Sahuapio traditionálne rytme a reje z komažinstva Quechua a je zvizujú s modernými elementami my svišem ho z biotoga ensemblea.